Mercury, što moj ti veci di. Veste, kven ljuko žur, dua ti je, ljeta moja mir. Ajde se, gdje do tena ti je,

Sad ćemo u jeter rock and roll.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi nadjača bolnu pjesmu vjetra, aleje ponovo žive životom proljeća, ja liktaću nestanku svom.

ptica pod krošnjom bez ptica. Izlazim bez nade. Po

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-9588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
2: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
2: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
2: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062 853 955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu prvog, drugog i trećeg dana Kurban Bajrama.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
4: Amko Komerc. Najbliži vama.
5: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, džusi 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amco. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjesenina Filiz 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
4: Amco Commerce. Najbliži vama.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Na pravim ste talasima, dobrodošli u novi dan uz Radio Konjic.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-9588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Tata, imamo lijepu vijest.
7: Čekamo bebu.
8: Konačno! Baš ste me obradovali.
6: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
8: Sad ćemo da riješimo kvadrati.
9: Slušaj, tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Konjić. Marketing. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, džusi 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amco. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanillin Crush 220 grama 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
4: Amco Commerce. Najbliži vama.
0: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu

0: Radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Radio Konjić. Marketing.

Ah!

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: boljke i morske alge i mnogo, mnogo kamenog cvijeća. Na grobu mome, umjesto svijeća, svijetle će ribe držati.
1: Daleki sad.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Još u ponedjeljak 25. maja u emisiji Konjic jučer, danas

Ekologija. Dobar dan, lijep pozdrav poštovani slušaoci. U narednim minutama slijedi još jedno izdanje emisije Ekologija. Iz studija vas pozdravljaju Medin Jusufović i Alisa Kudra. Federalno ministarstvo okoliša i turizma pokrenulo je javne konsultacije o prednacrtu zakona o nacionalnom parku Prenjerok. Za dostavu sugestije i primjedbi bio je do četvrtka 21. maja. Ovim historijskim zakonom Prenj zvanično postaje zaštićeno područje druge kategorije. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ove godine znatno proširio svoje aktivnosti. Uvode se novi financijski mehanizmi i veći broj javnih poziva za snažniju podršku projektima ekologije i energetske efikasnosti, što je potvrdio direktor fonda Slađan Bevanda. Nakon Mostara, Tuzla i Bihaća, fond je u Sarajevu organizovao završnu, stručnu i informativnu prezentaciju financijski mehanizmi fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Danas vam donosimo sve važne detalje i zaključke i sa ovog događaja dovoljno razloga da i u narednim minutama ostanete. Ustala se Radio Konjica, sa vama smo nakon pozdravne numere.

0: Ekologija. Slušate emisiju Ekologija, u nastavku govorimo o posljednjoj stručno-informativnoj prezentaciji održanoj u Sarajevu. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine uspješno je u Kongresnom centru hotela Hills na Iliđi održao završnu stručno-informativnu prezentaciju pod nazivom Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Događaj je zabilježio izuzetno veliku posjećenost, okupivši brojne predstavnike jedinica lokalne samouprave, javnih komunalnih preduzeća, privrednike te predstavnike nevladinog sektora sa područja Sarajevskog, Zeničko-Dobojskog, Srednjobosanskog i Bosansko-Podrinjskog kantona. Ovaj događaj ujedno predstavlja i zvanični završetak ciklusa prezentacija koje je fond prethodno realizovao u Mostaru, Tuzli i Bihaću. Prezentacije fonda u ova četiri grada okupile su više od 500 zainteresovanih učesnika, što potvrđuje značaj ovakvih skupova. Ključni fokus bio je usmjeren na prezentaciju novih financijskih mehanizama i operativnih planova za predstojeće konkursne cikluse. Predstavnici stručnih sektora fonda detaljno su predočili formalno pravne uslove za aplikaciju na aktuelni javni konkurs, kao i predstojeći javni poziv za projekte energetske efikasnosti. Najavljen je i novi konkurs za upravljanje otpadom i podršku reciklerima, planiran za drugu polovinu godine, kao i modeli dugoročnog finansiranja kapitalnih infrastrukturnih projekata putem Revolving fonda. Ključna novost u 2026. godini jeste značajno proširenje aktivnosti i povećanje broja javnih poziva. Umjesto dosadašnjeg jednog godišnjeg konkursa, fond će u ovoj godini raspisati tri, a po prvi put će se iz vlastitih sredstava omogućiti apliciranje i samim građanima. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine Slađan Bevanda istaknuo je da misija fonda ostaje pružanje maksimalne podrške projektima koji doprinose zaštiti životne sredine i održivom razvoju. Namjera fonda je osigurati ravnomjeran razvoj i visoku prolaznost kvalitetnih projekata iz svih kantona, direktnim dijalogom sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave, javnog i privatnog sektora te nevladinih udruženja. Želimo minimizirati tehničke pogreške u aplikacijama i ubrzati implementaciju sredstava u konkretne ekološke infrastrukturne projekte, izjavio je direktor Bevanda. Održana prezentacija bila je idealna prilika za direktnu komunikaciju sa potencijalnim korisnicima sredstava, pojašnjenje kriterijuma javnih konkursa te pružanje tehničkih smjernica za ispravnu pripremu projektne dokumentacije. U nastavku slušamo izjavu za medije direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine Slađana Bevande.
1: Ključni ciljevi fonda su potpora projektima iz oblasti zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Naime, fond je financijska institucija federalna od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i kao takvi mi nastojimo našu zadaću, našu misiju ispuniti maksimalno. Želimo što je moguće kvalitetno

i što je moguće bolje podržati velike projekte Federacije Bosne i Hercegovine. Istog razloga smo organizirali ove naše prezentacije u 4 grada u Federaciji Bosne i Hercegovine za svih 10 županija. Današnja je završna u Sarajevu i htjeli smo da naši partneri, naši aplikanti vide što to novo fond radi, što novo fond nudi i da vide na koji način mogu što je moguće bolje i točnije aplicirati na naše natječaje, odnosno osigurati sredstva za potporu njihovim projektima. Fond je već dugi niz godina od svog osnutka imao jedan natječaj godišnje. To je bio natječaj koji smo bili dužni po zakonu organizirati. Međutim, u zadnje vrijeme, znači evo, od ove godine u stvari, mi ćemo organizirati 3 natječaja. Jedan je znači redoviti natječaj za potporu projektima zaštite okoliša, voda, tla i tako dalje. Negdje za nekih otprilike unutar mjesec dana ćemo organizirati natječaj iz oblasti energetske učinkovitosti, a negdje tamo pod jesen ćemo organizirati natječaj za reciklere. Dakle, sa jednog natječaja koji je bio prije neke 2-3 godine, već smo ove godine došli do 3 natječaja, mogu se prijaviti znači faktički svi subjekti znači iz Federacije Bosne i Hercegovine na neki od ovih natječaja. Mogu se prijaviti i javna poduzeća i ustanove, znači javni sektor, gospodarstvo. Mogu se prijaviti ove godine po prvi put i fizičke osobe, dakle građanstvo Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno po prvi put ćemo financirati projekte energetske učinkovitosti za građane i sredstava fonda. Prije 2 godine smo to radili sredstvima Europske unije, ove godine to radimo sredstvima fonda, zato smo prigodu prilagodili i promijenili naše unutarnje akte, pripremili naše sektore, našu organizaciju i moram reći da smo vrlo ponosni na ono što smo učinili i što ćemo učiniti ove godine u nekom, ja bih rekao, ne tako velikom iznosu. Taj natječaj će biti negdje cirka 6,3 milijuna maraka iznosa, ali nadamo se da ćemo u budućnosti osigurati i veća sredstva i biti u mogućnosti izdašnije pomoći građanstvu, a i gospodarstvu.

Ekologija. U nastavku ekologije govorimo o Nacionalnom parku Prenj. Federalno ministarstvo okoliša i turizma pokrenulo je javne konsultacije i uvidu u tekst pred nacrta zakona o Nacionalnom parku Prenj. Sve zainteresovane strane, građani i organizacije mogli su preuzeti predloženi tekst i prateće dokumente putem zvaničnog linka, a rok za dostavu sugestija i primjedbi na pred nacrt zakona bio je do četvrtka 21. maja. Ovim zakonom se planina Prenj zvanično proglašava zaštićenim područjem druge kategorije sa ciljem trajne zaštite njenih jedinstvenih prirodnih, geomorfoloških i kulturnih vrijednosti od nacionalnog i međunarodnog značaja. Nacionalni park se prostire na površini od 23.072,18 hektara na području grada Konjica. Zaštita ovog područja proglašena je javnim interesom za Federaciju Bosne i Hercegovine. Upravne poslove vršit će Federalno ministarstvo okoliša i turizma, dok će neposredno upravljanje biti povjereno novo osnovanom javnom preduzeću. Glavni ciljevi su očuvanje ekološke cjelovitosti visokoplaninskih ekosistema dinarskog sistema, zaštita ugroženih endemskih i reliktnih vrsta poput šuma Munike i Mečije Lijeske, te promocija naučnog istraživanja, edukacije ekološki prihvatljivog turizma koji ne narušava prirodu. Unutar parka utvrđeno je 5 specifičnih zona kako bi se uspostavila ravnoteža između stroge zaštite i održivog razvoja. Zona 1, zona stroge zaštite, obuhvata 6189,35 hektara najvrijednijih i najviših dijelova masiva, vrhovi Zelena glava, Otiš, Lupoglav, Osobac, ovdje su prioritet prirodni procesi. Zona 2, specijalni rezervat, obuhvata 1277,4 hektara, posebno osjetljivih lokaliteta, staništa Munike i speleološki objekti sa strogo ograničenim pristupom. Zona 3, usmjerena zaštita, najveća zona 12.868,42 hektra koja služi kao zaštitni pojas oko strogo zaštićenih dijelova. Zona 4, mješovita namjena, prostor namijenjen za život stanovnika i kontrolisanu izgradnju ekoturističke i planinarske infrastrukture, ekokampovi, planinarski domovi, posjetilački centri. Zona 5, kulturno-historijsko nasljeđe, odnosi se na tačkaste lokalitete poput tradicionalnih pastirskih sela, nekropola, stećaka i starih puteva. Zakon uvodi stroga pravila ponašanja kako bi se spriječila devastacija planine. Opće zabrane na nivou čitavog parka uključuju zabranu lova ugroženih vrsta, unošenje stranih i invazivnih vrsta, izgradnju velikih hotela i apartmanskih naselja, otvaranje kamenoloma, odlaganje otpada te vožnju motornim vozilima u prirodnom okruženju. U zonama 1 i 2 pravila su rigorozna, zabranjena je bilo kakva sječa drveća i privredni radovi u šumama, zabranjeno je kretanje van označenih staza i upotreba dronova. Zabranjena je upotreba motornih vozila i kvadova, osim za službe spašavanja, GSS, policija, vatrogasci, hitna pomoć i čuvari parka. Dozvoljene su isključivo naučne aktivnosti uz posebne dozvole, monitoring prirode i strogo kontrolisano planinarenje i alpinizam. Sve mjere zaštite i detaljne granice zona provjeravat će se svakih 5 godina, a njihova detaljna primjena bit će precizirana kroz plan

dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Dobar dan i dobrodošli u turističku razglednicu. Dobrodošli u svijet turističkih priča i putovanja po našoj zemlji. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. U najavi današnje emisije izdvajamo. Završen je drugi javni poziv u okviru projekta Održivi turizam za zeleni razvoj duž staza Via Dinarike u Bosni i Hercegovini. Među 18 projekata u dvije oblasti podržani su i projekti iz Konjica. Na sutrašnjoj sjednici Gradskog vijeća Konjic na dnevnom redu je i prijedlog odluke o sazivanju osnivačke skupštine Turističke zajednice grada Konjica. Direktor Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Anđelko Maslać navodi da su od 2022. godine u našem kantonu osnovane turističke zajednice Čitluk, Mostar, Neum, Ravno od prošle sedmice i u Jablanici. Osnivanje turističke zajednice prošlo je saglasnost gradskih vijeća u Čapljini i Konjicu i nadam se da će i tu uskoro zaživjeti u punom kapacitetu, a ostaju još stolac i prozor rama, izjavio je Maslać, a opširnije slušajte u emisiji. Učesnici 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine uživaju u Konjicu. Imaćete priliku da čujete glumce i glumice, učesnike festivala, njihove lijepe utiske o našem gradu. Novom uredbom o boravišnoj taksi u HNK te pravilnikom o postupku prijave i odjave turista uspostavljen je potpuno digitalizovan sistem evidencije boravka turista kroz sistem prijava.ba. Iz Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona su naveli da je nedavno obavljeno snimanje u svih 9 gradova i općina našeg kantona, a riječ je o saradnji sa RET televizijskom kućom iz Latvije za potrebe serijala koji će biti emitovan u svim pribaltičkim zemljama, uključujući i Poljsku. Turistička zajednica HNK nastoji na ovaj način približiti turističke atrakcije i našu ukupnu turističku ponudu u ovom dijelu Europe. U najavi izdvajamo da je službeni početak ljetne turističke sezone u Neumu zakazan za 12. juni i o tome opširnije u emisiji. Ostanite s nama.
0: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Novom uredbom o boravišnoj taksi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu te pravilnikom o postupku prijave i odjave turista uspostavljen je potpuno digitalizovan sistem evidencije boravka turista kroz sistem prijava.ba. Time je ukinuta potreba za vođenjem papirne dokumentacije kao i za ličnim dolascima u turističke zajednice, a cilj je stati na kraj sivoj ekonomiji u sektoru turizma. Sistem prijava.ba egzistira u HNK dugi niz godina, ali se uz njega uporedo morala voditi knjiga domaćih gostiju i knjiga stranih gostiju. Knjiga domaćih gostiju zbog takvog propisa našeg zakonodavstva, a knjiga stranih gostiju zbog Agencije za strance. Izmjenama i dopunama Zakona o turizmu u našem kantonu 2022. godine s nekim stvarima idemo u korak s vremenom, a cilj je da olakšamo našim iznajmljivačima da ne moraju ručno voditi sve ove knjige, kazao je u razgovoru za FENU direktor turističke zajednice HNK Anđel

Željko Maslač. Potvrdio je kako iznajmljivači još uvijek moraju voditi knjigu stranih gostiju, no radi se na tome da se i to ukine. Uz elektronsku prijavu imamo i aplikaciju, pa tako iznajmljivači mogu jednostavno prijaviti goste. Vjerujem da ćemo s poboljšanim sistemom imati tačne brojke gostiju u našem kantonu, a ovaj program će unaprijediti cijeli proces prijave i odjave gostiju i bit će velika pomoć našim iznajmljivačima, posebno velikim hotelima. Sistem je digitalizovan i više se ne radi ručno, a nadamo se da će ovo smanjiti sivu ekonomiju u sektoru turizma, rekao je Maslač. Dodao je, izmjenama i dopunama Zakona o turizmu iz 2022. godine vraćena je mogućnost finansiranja turističkih zajednica. Uvijek su mogle postojati turističke zajednice po općinama i gradovima, ali nisu mogle biti finansirane. Od 2022. godine imamo osnovane turističke zajednice u Čitluku, Mostaru, Neumu, Ravnom, a od prošle sedmice i u Jablanici. Osnivanje turističke zajednice prošlo je saglasno gradskih vijeća u Čapljini i Konjicu i nadam se da će i tu skoro zaživjeti u punom kapacitetu. Ostaje još stolac i prozor rama, istaknuo je direktor turističke zajednice HNK. Naglasio je kako se već 20 i više godina priča o potencijalima, ali da je vrijeme da se ti potencijali napokon unovče i prestanu biti samo potencijali. Bogom smo dat kanton, počevši od našeg sjevera, Rame, Konjica, Jablanice, preko Mostara, Čitluka, Međugorje i Čapljine, sve do Stolca, Ravnog i Neuma, koji je jedini izlaz na more Bosne i Hercegovine. Jedini smo kanton koji je toliko bogat i prostranstvom i kulturno-historijskim spomenicima, prirodnim ljepotama, vjerskim turizmom i morem. Sivu ekonomiju iz turizma moramo maknuti te početi punim plućima raditi za naš turizam, zaključio je Maslač.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Natalija Medojević, jedna od glumica u predstavi Četiri sestre studentskog pozorišta Banja Luka, naša je sagovornica.
2: Meni je ovo druga godina da budem na ovom festivalu i stvarno moram pohvaliti sav tim koji stoji iza ovoga. Organizacija je stvarno divna i Konjic kao takav je stvarno lijep grad. Ako Bog da, da se vidimo još mnogo godina.
3: Ja sam Milica Petković. Ovo je moj prvi dolazak. Iskreno da vam kažem, ja sam oduševljena koliko je grad lijep. Eto, dočekalo nas je lijepo vrijeme što je doprinijelo tome i voljela bih stvarno da dođemo i češće, pa ako ništa, bar da dođemo tu malo da uživamo, da gledamo rijeku i da pijemo kaficu. Nije daleko, ali inače što se tiče festivala, osjećali smo se zaista dobrodošlo. Sve što je bilo potrebno imali smo pri ruci, uvijek su ljudi bili tu, tako da sam stvarno zadovoljna i bilo nam je jako prijatno i na sceni igrati.
4: Ja sam Sara Đurić, inače sam iz Doboja, ali u Banja Luci studiram i tako sam se priključila studentskom pozorištu. Veoma sam zadovoljna i nadam se da ćemo doći opet.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Sa nama je Boris Balta, glumac predstavi, tri prikazivanja Boga i izvedbi Narodnog pozorišta Tuzla.
2: Pozdravio bih sve slušatelje Radio Konjica, kao i sve Konjičane koji su u vašem gradu. Tako da, sa ovom predstavom smo gostovali svugdje, mi igramo, trudimo se od bilo gdje da igramo, da je odigramo na vrhunskom nivou koliko god možemo. Što se tiče festivala glumca u Konjicu, mislim da je to jedinstvena prilika za sve glumce da se prikažu. To je nešto što bi trebalo podržavati od gradske i kantonalne i federalne vlasti, pa i državne ako postoje određena sredstva, jer ovo je jedna od rijetkih prilika gdje se bosansko-hercegovačko glumište ili bosansko-hercegovački teatar može u pravom smislu riječi razvijati.
1: Edis Žilić, naš je sagovornik.
3: Uvijek je bilo lijepo doći u Konjic, ne samo zbog pozorišta, nego zbog hiljadu drugih stvari na koje ste vi vjerovatno navikli i viđate i svaki dan. Međutim, ja iz Tuzle kada dođem, iz kontinentalnog dijela do duše, i vi ste u kontinentalnom, ali toliko ste blizu moru i imate tako lijepu rijeku i tako fantastičnu prirodu, da se radujem doći u Konjic prvo turistički, a ako se i posao može da poveže uz to, onda je to dupli užitak. Mene lično zanima i botanika, i sport, i pozorište, pa i rafting na Neretvi me zanima. Ja sam Konjicom oduševljen kao gradom, kao ljudima i kao fantastičnom, prelijepom mjestu u Bosni i Hercegovini.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Nakon prvomajskih praznika u Neumu su počele intenzivne pripreme za predstojeću ljetnu sezonu, a prema riječima predstavnika turističkog sektora prve najave su optimistične. Službeni početak ljetne turističke sezone u Neumu zakazan je za 12. juni. Najavljen je bogat, zabavni gastronomski program koji bi trebalo da privuče veliki broj domaćih i stranih gostiju. Direktor turističke zajednice općine Neum Nikola Prkačin rekao je da će posjetiocima biti predstavljena lokalna gastronomska ponuda. Održat će se na početku naše šetnice, gdje će hotelijeri, ugostitelji i turistička zajednica u saradnji s općinom Neum pripremiti prezentaciju naših autohtonih jela i pića. Riječ je uglavnom o morskim plodovima, ribi, mesu te našim lokalnim vinima. Sve će se dijeliti gostima i posjetiocima. Očekuje nas i zanimljiv muzički program, a o imenima ne bih govorio, rekao je Prkačin. On je dodao kako su zabilježeni određeni problemi s dolascima gostiju iz dalekih tržišta. Imali smo određene manje probleme vezano za goste s dalekog istoka koji su koristili Dohu, Katar i druge bliskoistočne zemlje kao tranzit za putovanje po Evropi. Na njih se odrazila ova situacija, ali kada je riječ o našoj turističkoj sezoni, očekujemo da će biti uspješna, rekao je Prkačin. Kada je riječ o cijenama, očekuju se umjerena povećanja od 5 do 10%, najprije zbog rasta troškova rada i poslovanja. Iako precizni podaci o ukupnom broju smještajnih jedinica još nisu službeno evidentirani, procjenjuje se kako Neum raspolaže s 15 do 17.000 ležajeva u hotelima, apartmanima i privatnom smještaju. Jedan od prioriteta u narednom periodu bit će digitalizacija sistema prijave i odjave gostiju.

0: Noviteti.
1: Mirko Šenkovski, Džeronimo, renomirani hitmaker, tekstopisac, kompozitor i producent, ponovo je aktivirao svoj projekt i bend Džeronimo i tako najavio novo autorsko muzičko razdoblje koje će nam donijeti niz sjajnih pjesama, novih potencijalnih hitova, ali i live nastupa. Objavljena je i nova pjesma Zoro Bijela, snimljena u saradnji sa grupom Crvena jabuka s kojom Džeronimo autorski sarađuje na nizu albuma. Zoro Bijela je emotivna pjesma koja govori o neostvarenim snovima, odnosno neuzvraćenoj ljubavi i sreći koju svi tražimo u svojim životima. Ovaj duet je i savršena kombinacija snažnog vokala Mirka Šenkovskog Džeronima i prepoznatljivog emotivnog glasa Dražena Žerića Žere iz Crvene jabuke. Glasovi sami za sebe pričaju priču u kojoj će se mnogi pronaći.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: marketing. Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scoot & Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amco. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
3: Amco Commerce. Najbliži vama.
4: Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062 853 955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu. Prvog, drugog i trećeg dana Kurban Bajrama.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
2: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
1: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
2: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
1: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama. Bingo.

7,15, napolitanke 430 grama, Jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 liter, Foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Maksum.

0: Konjić. Marketing.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Tata, imamo lijepu vijest.
4: Čekamo bebu.
5: Konačno! Baš ste me obradovali.
3: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
5: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
6: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
0: Radio Konjic. Marketing.

Poštovani slušaoci, dobrodošli. Vrijeme je za naše nacionalno blago. Bosna je u svojoj hiljadugodišnjoj historiji imala brojne banove, kraljeve, kraljice, prinčeve, princeze. Među njima i Tvrtko I. On zauzima posebno mjesto. Obično se kaže, ono što je ban Kulin započeo, završio je kralj Tvrtko 200 godina kasnije, a završio je i učinio mnogo toga. Tokom 38 godina vladavine, ne samo da je učvrstio Bosnu i uspostavio one državne granice koje nas i danas okružuju, nego je od Bosne stvorio balkansku velesilu od koje su podjednako strepili i istočno i zapadno od njenih granica. U emisiji Naše nacionalno blago govorit ćemo o njemu, kralju Tvrtku. Budite sa nama u nastavku.

naše nacionalno blago. Bosna je u svojoj hiljadugodišnjoj historiji imala brojne banove, kraljeve, kraljice, prinčeve, princeze. Među njima Tvrtko I zauzima posebno mjesto. Obično se kaže ono što je Ban Kulen započeo, završio je kralj Tvrtko 200 godina kasnije, a završio je i učinio mnogo toga. Sve ono što je Bosna bila i što jeste, djelo je tog velikog bosanskog sina. Tokom 38 godina vladavine ne samo da je učvrstio Bosnu i uspostavio nedržavne granice koje nas i danas okružuju, nego je od Bosne stvorio balkansku velesilu od koje su podjednako strepili i istočno i zapadno od njenih granica. A šta se to sve dešavalo, saznaćemo iz knjige Korijeni Bosne i bosanstva doktora Envera Imamovića. Kralj Tvrtko je velikan koji je za svoj narod i zemlju izgradio i ostavio u nasljeđe one vrijednosti na kojima se i danas temelji etnički, kulturni i državnopravni identitet Bosne i Hercegovine. Zbog svega toga zaslužuju najveće poštovanje svih koji se s pijetetom odnose prema prošlosti, a posebno nas koji jesmo, koji se smatramo, osjećamo potomcima njegovih onovremenih dobrih Bošnjana. Preko 600 godina, koliko nas dijeli od njegovog vremena, predugo je i moglo bi se reći davno bilo pa se zaboravilo, ali u tolikim godinama baš i jeste značaj jer to govori od kada su i kakvi su nam korijeni, a oni nisu bilo kakvi. Bosanska vladarska dinastija Kotromanića vodila nam je pretke kroz dobro i zlo više od 600 godina i kroz to vrijeme Bosna se od male i neznatne banovine pretvorila u moćno kraljevstvo. Upravo je Tvrtko taj koji je uspostavio granice takozvane Velike Bosne koja se protezala od Zadra do Kotora, zatim od Lima i Morača u Crnoj Gori do Une te od Save. Tvrtko je došao na prijestolje sa nepunih 15 godina, 1353. naslijedivši strica Stjepana II. Kotromanića koji nije imao muških potomaka. Mada mlad djelovao je veoma mudro i odvažno. Već prvih godina morao je voditi teške ratove na svim stranama da bi zaštitio zemlju od zavojevača. Najteže je bilo sa Mađarskom, ondašnjom evropskom velesilom. Samo tokom 1363. dva puta slala je vojsku na Bosnu, ali je u oba slučaja bila suzbijena. U drugom pokušaju Bosanci su ih pod Srebrenikom u oblasti Usore gotovo potpuno uništili. Izginule su brojne velmože, dok im se kralj jedva spasio sramotno pobjegavši. Ovom pobjedom Bosna je za duže vrijeme osigurala mir na sjevernim granicama. Tvrtko je morao odvažno djelovati i na drugim stranama otkud je prijetila opasnost. Da bi Bosnu učinio što sigurnijom, riješio je da žarišta opasnosti trajno otkloni, pa je i sam prešao u protunapad. Tako su započela ona silna osvajanja koja su Bosnu pretvorila u najveću i najjaču balkansku državu u drugoj polovini 14.

19. stoljeća. Tvrtko je za kratko vrijeme osvojio oblasti Travunje i Gornjeg Podrinje, to je krajem 1357. a onda dio Srbije do Sjenice te primorje od Dubrovnika do Kotora. Na taj način Bosna je pomakla istočne granice na liniju Sjenice u Srbiji, Nikšić, Kotor u Crnoj Gori. U sastav bosanske države došlo je i Mileševo u Srbiji, u kojem se nalazio grob Svetog Save. Ovi drugi uspjesi dali su tvrtku povoda uzme titulu kralja. Krunisanje je obavljeno 1377. godine u Milima, današnji Arnautovići, kod Visokog. Tvrtkove ambicije se međutim nisu na ovom završile. Kad je umro srpski car Uroš IV. S kojim je izumrla dinastija Nemanjića, Tvrtko je istaknuo svoje legitimno pravo da zasjedne na srpsko prijestolje. Bio je najbliži krvni srodnik izumrlih Nemanjića, mada po ženskoj lozi, pošto je njegov djed Stjepan Kotroman bio oženjen nemanjičkom princezom Jelisavetom, to jest kćerkom kralja Dragutina. Tu je bio i knez Lazar, koji je isto mogao pretendirati na prijestolje, također po ženskoj liniji, ali preko žene Milice. Ta veza je bila znatno tanja od Tvrtkove, pa je njemu ustupio prednost, na što je bez sumnje utjecala i Tvrtkova moć. Tako je Tvrtko postao i kralj Srbije. Nakon postignutih uspjeha na istoku interes usmjerava prema Hrvatskoj, od koje je također u prošlosti Bosni često prijetila opasnost. Nakon brojnih pohoda i ratova, Bosna je zagospodarila ukupnim primorjem od Neretve do Zrmanje, to je obala do Cetine, koja je već od ranije bila bosanska, Dalmatinskom zagorom i Kninskom krajinom. Potom su se pod silom predali i bogati samostalni dalmatinski gradovi Split, Trogir, Šibenik. Malo iza toga Tvrtko je osvojio otoke Brač, Hvar i Korčulu. Tako je 1390. godine, osim Srbije i velikog dijela Zete, današnje Crne Gore, postao gospodar i kralj Hrvatske i Dalmacije. Jedino je njemu od svih južnoslavenskih vladara pošlo za rukom da barem za neko vrijeme ujedini bosanske, srpske i hrvatske zemlje u jednu državu, i to pod vlašću Bosne. Sad je njegova puna kraljevska titula glasila kralj Srbije, Bosne, Dalmacije, Hrvatske i Primorje. Time je Bosna stekla moć i ugled kakav nije imala nikad prije, a ni poslije. Bosna je postala nezaobilazan faktor u političkom životu ondašnje Europe. Venecija iskazuje poštovanje Tvrtku tako što ga upisuje u Zlatnu knjigu počasnih građana. Bosanski dvor bio je u živoj vezi s mnogim evropskim dvorovima. Bosanske vitezove pozivaju da učestvuju na viteškim turnirima širom Europe i gdje god dođu, prave pomor. O njihovoj snazi, izgledu i srčanosti pisali su poljski savremenici. Budući da je Tvrtko još uvijek bio neoženjen, mnogi evropski kraljevi mu nude za ženu svoje kćerke. Na koncu se odlučio za prelijepu bugarsku princezu Doroteju. Rodila mu je nasljednika kojim je dato ime po ocu, Tvrtko II. Izvanbračne veze s nekom grubačom domaćom plemkinjom, imao je još jednog sina Ostoju, tako da je bio siguran da mu se sjeme neće zatrti. Tvrtko je uspješno vodio i unutarnju politiku. Otvaraju se rudnici, grade ceste, podižu gradovi, razvija trgovina, pa i nastupilo blagostanje kakvog nije bilo od Kulinovih vremena. Bosna je počela kovati i zlatni novac, što je imalo cilj da se pospješi vanjska trgovina, a ujedno i pokaže moć Bosne. Zbog svoje veličine, to su kovanice promjera 3 cm i težine oko 14 grama, zlatnik je na samom vrhu evropske srednjovjekovne numizmatike, jer bio je i prelijepo ukrašen. Već je davno u stručnoj literaturi označen kao umjetničko remek djelo. Njegov značaj je i u tome što je u odnosu na dukate drugih zemalja, pa i onih koje su kovala onovremene trgovačke i političke velesile poput Venecije, Turske, Mađarske, imao njihovu četverostruku vrijednost. Dok je, na primjer, mletački dukat težio tek oko 3,5 grama, a takav je slučaj i sa dukatima ostalih zemalja. Podsjetimo, bosanski je bio težak čak 14,5 grama. Taj zlatnik je posebno značajan za političku historiju Bosne i Hercegovine. Njime se naime potvrđuje mnogo toga iz srednjovjekovne historije Bosne. To je prije svega njena državnost. Na prednjoj strani nalazi se grb bosanske države, koji je s nekim dodacima ujedno bio i grb bosanske dinastije Kotromanića. To simbolizuje samostalnu i nezavisnu državu. Sastoji se od štita sa 6 ljiljana raspoređenih u 2 polja. Iznad njega je kaciga s raskošnom perjanicom. Sa svake strane grba je po 1 ljiljan. Na drugoj strani je propeti lav, simbol vojne moći Bosne. Na prednjoj strani aversu natpis je na latinskom Moneta Aurea Regis Stefani, zlatni kralje Stjepan, a na drugoj, reversu, Gloria tibi dues pes nostra, slava tebi, Bože, naša nada. Da bi Bosna privredno bila što neovisnija, odnosno da bi se suzbio pomorski

i monopol Dubrovnika, Genove i Venecije, tvrtko je odlučio da sagradi vlastite luke i vlastitu flotu. A o Bosanskoj mornarici govorit ćemo u nastavku emisije. Ostanite sa nama.

0: naše nacionalno blago.
1: Da bi Bosna privredno bila što neovisnija, odnosno da bi se suzbio pomorski monopol Dubrovnika, Dženove i Venecije, kralj tvrtko je odlučio sagraditi vlastite luke i flotu. Na dijelu Bosanskog primorja između Dubrovnika i Kotorskog zaljeva odabrana je najpovoljnija tačka, ispred ulaza u Kotorski zaljev. Tu je sagradio velelijepi grad nazvan Novi, današnji Herceg Novi, sa izvrsnom lukom, trgom soli i drugim lučkim sadržajima. Tvrtko, međutim, nije stao na tome. Podigao je još jednu luku, ali u dubini zemlje na Neretvi. Bio je to Brštanik kod današnjeg Opuzena. Tu je podignuto i brodogradilište, pa je s onim u Kotoru počelo raditi punom parom na izgradnji bosanske flote. Kako se naime u sastavu bosanske države nalazila i obala od Kotara bez Dubrovnika do Zrmanje, poviš Zadar,

kvadrat, najveći dalmatinski otoci, bilo je neophodno da Bosna ima vlastitu flotu. Ona je bila potrebna i za potrebe trgovine i za ratne operacije. Dio flote je kupljen u Veneciji, a za admirala je postavljen iskusni Mlečanin Nikola Basej. Tako je Bosna uspostavila vlastitu flotu, čime je postala i pomorska sila. Od sada su se na Jadranu sve češće susretali brodovi na kojima se vijorila bosanska zastava sa ljenima. U tvrtkovo doba Bosnu je zadesilo nekoliko nesreća. 14. novembra 1366. godine buknuo je strahovit požar koji se dugo vremena nije ničim mogao ugasiti pa se proširio na cijelu Bosnu. Savremenici su zapisali da su u njemu izgorjele gotovo sve bosanske šume. 20 godina kasnije desio se još jedan krupan događaj koji se od tada sve češće ponavljao, a to je bilo sudbonosno za Bosnu. Godine 1386. godine u Bosnu su prvi put provalili Turci. Iz Albanije su se probili sve do doline Neretve, ali su bili odbačeni. Dvije godine kasnije upali su s mnogo većim snagama. Bosanska vojska ih je ovaj put dočekala kod Bileće, predvođena junačkim vojvodom Vlatkom Vukovićem, potpuno je uništila neprijatelja. Od nekoliko hiljada boraca spasio se samo vođa Šajn s manjim odredom. Međutim, sukobi između Bosne i Turske nisu se na ovom završili. S obzirom na silu i moć koju je Bosna u ovo doba uživala, bez nje nije mogao proći ni najkrupniji događaj koji se veže za srpsku historiju, a to je Kosovski boj. Tvrtko koji u njemu mora učestvovati iz više razloga. Prvo, Lazar ga je pozvao da mu pruži bratsku pomoć. Drugo, tvrtko je de jure bio gospodar Srbije i njen kralj, pa je po toj osnovi morao braniti svoju teritoriju. Treće, kao mudar državnik znao je, ako padne Srbija, iza nje je na redu Bosna. I četvrto, kao kralj najmoćnije države u ovom dijelu Europe, nije mogao dopustiti da se bez njega dešavaju tako krupne stvari uz njegove granice. Zato je s hrvatskog ratišta povukao dio vojske i uputio je na Kosovo. Opet ju je povjerio svom najsposobnijem vojvodi Vlatku Vukoviću, koji se već ranije dokazao u bojevima sa Turcima. Prema ugledu, hrabrosti i brojnosti bosanske vojske, Lazar je povjerio najosjetljivije mjesto u bojnom poretku, lijevo krilo. Ono što se tada desilo, historiji je znano. Od čitave vojske jedino su Bosanci na svom krilu uspjeli razbiti neprijatelja i izvojevati sjajnu pobjedu. Bosanski vojvoda je odmah s bojnog polja poslao tu radosnu vijest svom kralju, a ovaj je dalje proslijedio u Europu. Zbog velikih gubitaka i smrti cara Murata, Turci su za duže vrijeme ostavili na miru Bosnu, pa s te strane više nije prijetila opasnost. I na drugim bosanskim granicama bilo je mirno. Jaka kopnena vojska i flota čuvala je stečeno, pa je posljednje godine života tvrtko mogao provoditi u miru i uživati plodove svog djela. Nakon smrti njegove žene Doroteje počeo se raspitivati po dvorovima za novu ženu. Između ostalih u kombinaciji bila i austrijska princeza. Međutim, do ženidbe nije došlo. Zadesila ga je iznenadna smrt. Umro je 16. marta 1391. godine u 52. godini života. Sretnim slučajem do kojeg je došlo 1909. godine u Arnautovićima kod Visokog tokom gradnje uskotračne pruge otkriven je mauzolej bosanskih vladara stare generacije u kojem je bio i grob kralja Tvrtka. Kada su arheolozi skinuli jednu ploču, ispod se kazao stečak, a na njemu se ugledali prebačeni kraljevski plašt. Došlo je naime do jedinstvenog otkrića u arheologiji. Plašt je bio tako savršeno sačuvan da je zatečen u stanju kako ga je neko ostavio prilikom ukopa kralja prije više od 500 godina. Izgledao je kao da je tek stavljen. Zbog nemara rukovodioca iskopavanja nalaz je nažalost skoro potpuno uništen. Sačuvali su se samo zlatom izvezeni ljiljani na grbu kojim je plašt bio ukrašen. Tvrtkova smrt presjekla je zamah Bosne, mada se još dugo održalo kraljevstvo. Njegovo doba je bilo neponovljivo, što zbog nesposobnih nasljednika, što zbog promijenjenih političkih okolnosti. Bosna je vremenom gubila ono što su stekli Tvrtko i njegovi preci, dok na koncu 1463. nije bila pregažena od Turaka. Mada se osvajač ovdje zadržao preko 400 godina, donio svoje običaje, vjeru i kulturu, bosanski narod nije zaboravio vrijeme svojih banova i kraljeva. Nije zaboravio dobre dane Kuline Bana, kao ni moć i ugled koji je Bosna imala u vrijeme njegovog potomka, kralja Tvrtka. Bosanci ih i danas prizivaju kad se nađu u nevolji i kad njihovoj Bosni zaprijeti opasnost.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Kolačiću moj najdrži, za mene si od uvijek bila najljepši cvjetak na ovoj planeti. Već dugo te posmatram, bojeći se da ti priđem i skupljam hrabrost, govoreći samom sebi, ja sam najbolji, ja sam najbolji. I evo, kucno je taj časak, srce lupa kao ludo, u mojoj glavi prasak.

Reprizni program Radio Konjica. Ekologija. Dobar dan, lijep pozdrav poštovani slušaoci. U narednim minutama slijedi još jedno izdanje emisije Ekologija. Iz studija vas pozdravljaju Medin Jusufović i Alisa Kudra. Federalno ministarstvo okoliša i turizma pokrenulo je javne konsultacije o prednacrtu zakona o Nacionalnom parku Prenje. Rok za dostavu sugestija i primjedbi bio je do četvrtka 21. maja. Ovim historijskim zakonom Prenje zvanično postaje zaštićeno područje druge kategorije. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ove godine znatno proširio svoje aktivnosti. Uvode se novi financijski mehanizmi i veći broj javnih poziva za snažniju podršku projektima ekologije i energetske efikasnosti, što je potvrdio direktor fonda Slađan Bevanda. Nakon Mostara, Tuzla i Bihaća, fond je u Sarajevu organizovao završnu, stručnu i informativnu prezentaciju financijski mehanizmi fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Danas vam donosimo sve važne detalje i zaključke i sa ovog događaja dovoljno razloga da i u narednim minutama ostanete. Ustala se Radio Konjica, sa vama smo nakon pozdravne numere.

0: Ekologija. Slušate emisiju Ekologija. U nastavku govorimo o posljednjoj stručnoj informativnoj prezentaciji održanoj u Sarajevu. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine uspješno je u kongresnom centru hotela Hills na Iliđi održao završnu stručno informativnu prezentaciju pod nazivom Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Događaj je zabilježio izuzetno veliku posjećenost, okupivši brojne predstavnike jedinica lokalne samouprave, javnih komunalnih preduzeća, privrednike te predstavnike nevladinog sektora sa područja Sarajevskog, Zeničko-Dobojskog, Srednjobosanskog i Bosansko-Podrinjskog kantona. Ovaj događaj ujedno predstavlja i zvanični završetak ciklusa prezentacija koje je fond prethodno realizovao u Mostaru, Tuzli i Bihaću. Prezentacije fonda u ova četiri grada okupile su više od 500 zainteresovanih učesnika, što potvrđuje značaj ovakvih skupova. Ključni fokus bio je usmjeren na prezentaciju novih financijskih mehanizama i operativnih planova za predstojeće konkursne cikluse. Predstavnici stručnih sektora fonda detaljno su predočili formalno pravne uslove za aplikaciju na aktuelni javni konkurs, kao i predstojeći javni poziv za projekte energetske efikasnosti. Najavljen je i novi konkurs za upravljanje otpadom i podršku reciklerima, planiran za drugu polovinu godine, kao i modeli dugoročnog finansiranja kapitalnih infrastrukturnih projekata putem Revolving fonda. Ključna novost u 2026. godini jeste značajno proširenje aktivnosti i povećanje broja javnih poziva. Umjesto dosadašnjeg jednog godišnjeg konkursa, fond će u ovoj godini raspisati tri, a po prvi put će se iz vlastitih sredstava omogućiti apliciranje i samim građanima. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine Slađan Bevanda istaknuo je da misija fonda ostaje pružanje maksimalne podrške projektima koji doprinose zaštiti životne sredine i održivom razvoju. Namjera fonda je osigurati ravnomjeran razvoj i visoku prolaznost kvalitetnih projekata iz svih kantona, direktnim dijalogom sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave, javnog i privatnog sektora te nevladinih udruženja. Želimo minimizirati tehničke pogreške u aplikacijama i ubrzati implementaciju sredstava u konkretne ekološke infrastrukturne projekte, izjavio je direktor Bevanda. Održana prezentacija bila je idealna prilika za direktnu komunikaciju sa potencijalnim korisnicima sredstava, pojašnjenje kriterijuma javnih konkursa te pružanje tehničkih smjernica za ispravnu pripremu projektne dokumentacije. U nastavku slušamo izjavu za medije direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine Slađana Bevande.
1: Ključni ciljevi fonda su potpora projektima iz oblasti zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Naime, fond je financijska institucija, federalna,

od posebnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i kao takvi mi nastojimo našu zadaću, našu misiju ispuniti maksimalno. Želimo što je moguće kvalitetnije i što je moguće bolje podržati velike projekte Federacije Bosne i Hercegovine. Istog razloga smo organizirali ove naše prezentacije evo u 4 grada u Federaciji Bosne i Hercegovine za svih 10 županija. Današnja je završna u Sarajevu i htjeli smo da naši partneri, naši aplikanti vide što to novo fond radi, što novo fond nudi i da vide na koji način mogu što je moguće bolje i točnije aplicirati na naše natječaje, odnosno osigurati sredstva za potporu njihovim projektima. Fond je već dugi niz godina od svog osnutka imao jedan natječaj godišnje. To je bio natječaj koji smo bili dužni po zakonu organizirati. Međutim, u zadnje vrijeme, znači evo, od ove godine u stvari, mi ćemo organizirati 3 natječaja. Jedan je znači ovaj redoviti natječaj za potporu projektima zaštite okoliša, voda, tla i tako dalje. Negdje za nekih otprilike unutar mjesec dana ćemo organizirati natječaj iz oblasti energetske učinkovitosti, a negdje tamo pod jesen ćemo organizirati natječaj za reciklere. Dakle, sa jednog natječaja koji je bio prije neke 2-3 godine, već smo ove godine došli do 3 natječaja, mogu se prijaviti znači faktički svi subjekti znači iz Federacije Bosne i Hercegovine na neki od ovih natječaja. Mogu se prijaviti i javna poduzeća i ustanove, znači javni sektor, gospodarstvo. Mogu se prijaviti ove godine po prvi put i fizičke osobe, dakle građanstvo Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno po prvi put ćemo financirati projekte energetske učinkovitosti za građane i sredstava fonda. Prije 2 godine smo to radili sredstvima Europske unije, ove godine to radimo sredstvima fonda, zato smo prigodu prilagodili i promijenili naše unutarnje akte, pripremili naše sektore, našu organizaciju i moram reći da smo vrlo ponosni na ono što smo učinili i što ćemo evo učiniti ove godine u nekom, ja bih rekao, ne tako velikom iznosu. Taj natječaj će biti negdje cirka 6,3 milijuna maraka iznosa, ali nadamo se da ćemo u budućnosti osigurati i veća sredstva i biti u mogućnosti izdašnije pomoći građanstvu, a i gospodarstvu.

Ekologija. U nastavku ekologije govorimo o Nacionalnom parku Prenj. Federalno ministarstvo okoliša i turizma pokrenulo je javne konsultacije i uvidu u tekst pred nacrta zakona o Nacionalnom parku Prenj. Sve zainteresovane strane, građani i organizacije mogli su preuzeti predloženi tekst i prateće dokumente putem zvaničnog linka, a rok za dostavu sugestija i primjedbi na pred nacrt zakona bio je do četvrtka 21. maja. Ovim zakonom se planina Prenj zvanično proglašava zaštićenim područjem druge kategorije sa ciljem trajne zaštite njenih jedinstvenih prirodnih, geomorfoloških i kulturnih vrijednosti od nacionalnog i međunarodnog značaja. Nacionalni park se prostire na površini od 23.072,18 hektara na području grada Konjica. Zaštita ovog područja proglašena je javnim interesom za Federaciju Bosne i Hercegovine. Upravne poslove vršit će Federalno ministarstvo okoliša i turizma, dok će neposredno upravljanje biti povjereno novo osnovanom javnom preduzeću. Glavni ciljevi su očuvanje ekološke cjelovitosti visokoplaninskih ekosistema dinarskog sistema, zaštita ugroženih endemskih i reliktnih vrsta poput šuma Munike i Mečije Lijeske, te promocija naučnog istraživanja, edukacije ekološki prihvatljivog turizma koji ne narušava prirodu. Unutar parka utvrđeno je 5 specifičnih zona kako bi se uspostavila ravnoteža između stroge zaštite i održivog razvoja. Zona 1, zona stroge zaštite, obuhvata 6.189,35 hektara najvrijednijih i najviših dijelova masiva, vrhovi Zelena glava, Otiš, Lupoglav, Osobac, ovdje su prioritet prirodni procesi. Zona 2, specijalni rezervat, obuhvata 1.277,4 hektara, posebno osjetljivih lokaliteta, staništa Munike i speleološki objekti sa strogo ograničenim pristupom. Zona 3, usmjerena zaštita, najveća zona 12.868,42 hektra, koja služi kao zaštitni pojas oko strogo zaštićenih dijelova. Zona 4, mješovita namjena, prostor namijenjen za život stanovnika i kontrolisanu izgradnju ekoturističke i planinarske infrastrukture, ekokampovi, planinarski domovi, posjetilački centri. Zona 5, kulturno-historijsko nasljeđe, odnosi se na tačkaste lokalitete poput tradicionalnih pastirskih sela, nekropola, stećaka i starih puteva. Zakon uvodi stroga pravila ponašanja kako bi se spriječila devastacija planine. Opće zabrane na nivou čitavog parka uključuju zabranu lova ugroženih vrsta, unošenje stranih i invazivnih vrsta, izgradnju velikih hotela i apartmanskih naselja, otvaranje kamenoloma, odlaganje otpada te vožnju motornim vozilima u prirodnom okruženju. U zonama 1 i 2 pravila su rigorozna, zabranjena je bilo kakva sječa drveća i privredni radovi u šumama, zabranjeno je kretanje van označenih staza i upotreba dronova. Zabranjena je upotreba motornih vozila i kvadova, osim za službe spašavanja, GSS, policija, vatrogasci, hitna pomoć i čuvari parka. Dozvoljene su isključivo naučne aktivnosti uz posebne dozvole, monitoring prirode i strogo kontrolisano planinarenje.

i alpinizam. Sve mjere zaštite i detaljne granice zona provjeravat će se svakih 5 godina, a njihova detaljna primjena bit će precizirana kroz plan upravljanja nacionalnim parkom. Navodi se u samom prednacrtu zakona o nacionalnom parku Prenj na stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Dobar dan i dobrodošli u turističku razglednicu. Dobrodošli u svijet turističkih priča i putovanja po našoj zemlji. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. U najavi današnje emisije izdvajamo. Završen je drugi javni poziv u okviru projekta Održivi turizam za zeleni razvoj duž staza Via Dinarike u Bosni i Hercegovini. Među 18 projekata u dvije oblasti podržani su i projekti iz Konjica. Na sutrašnjoj sjednici Gradskog vijeća Konjic na dnevnom redu je i prijedlog odluke o sazivanju osnivačke skupštine Turističke zajednice grada Konjica. Direktor Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Anđelko Maslać navodi da su od 2022. godine u našem kantonu osnovane turističke zajednice Čitluk, Mostar, Neum, Ravno od prošle sedmice i u Jablanici. Osnivanje turističke zajednice prošlo je saglasnost gradskih vijeća u Čapljini i Konjicu i nadam se da će i tu uskoro zaživjeti u punom kapacitetu, a ostaju još stolac i prozor rama, izjavio je Maslać, a opširnije slušajte u emisiji. Učesnici 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine uživaju u Konjicu. Imaćete priliku da čujete glumce i glumice, učesnike festivala, njihove lijepe utiske o našem gradu. Novom uredbom o boravišnoj taksi u HNK te pravilnikom o postupku prijave i odjave turista uspostavljen je potpuno digitalizovan sistem evidencije boravka turista kroz sistem prijava.ba. Iz Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona su naveli da je nedavno obavljeno snimanje u svih 9 gradova i općina našeg kantona, a riječ je o saradnji sa RET televizijskom kućom iz Latvije za potrebe serijala koji će biti emitovan u svim pribaltičkim zemljama, uključujući i Poljsku. Turistička zajednica HNK nastoji na ovaj način približiti turističke atrakcije i našu ukupnu turističku ponudu u ovom dijelu Europe. U najavi izdvajamo da je službeni početak ljetne turističke sezone u Neumu zakazan za 12. juni i o tome opširnije u emisiji. Ostanite s nama.
0: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Novom uredbom o boravišnoj taksi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu te pravilnikom o postupku prijave i odjave turista uspostavljen je potpuno digitalizovan sistem evidencije boravka turista kroz sistem prijava.ba. Time je ukinuta potreba za vođenjem papirne dokumentacije kao i za ličnim dolascima u turističke zajednice, a cilj je stati na kraj sivoj ekonomiji u sektoru turizma. Sistem prijava.ba egzistira u HNK dugi niz godina, ali se uz njega uporedo morala voditi knjiga domaćih gostiju i knjiga stranih gostiju. Knjiga domaćih gostiju zbog takvog propisa našeg zakonodavstva, a knjiga stranih gostiju zbog Agencije za strance. Izmjenama i dopunama Zakona o turizmu u našem kantonu 2022. godine s nekim stvarima idemo u korak s vremenom, a cilj je da olakšamo našim iznajmljivačima da ne moraju ručno voditi sve ove knjige, kazao je u razgovoru za FENU direktor turističke zajednice HNK Anđelko Maslač. Potvrdio je kako iznajmljivači još uvijek moraju voditi knjigu

stranih gostiju, no radi se na tome da se i to ukine. Uz elektronsku prijavu imamo i aplikaciju, pa tako iznajmljivači mogu jednostavno prijaviti goste. Vjerujem da ćemo s poboljšanim sistemom imati tačne brojke gostiju u našem kantonu, a ovaj program će unaprijediti cijeli proces prijave i odjave gostiju i bit će velika pomoć našim iznajmljivačima, posebno velikim hotelima. Sistem je digitalizovan i više se ne radi ručno, a nadamo se da će ovo smanjiti sivu ekonomiju u sektoru turizma, rekao je Maslać. Dodao je, izmjenama i dopunama Zakona o turizmu iz 2022. godine vraćena je mogućnost finansiranja turističkih zajednica. Uvijek su mogle postojati turističke zajednice po općinama i gradovima, ali nisu mogle biti finansirane. Od 2022. godine imamo osnovane turističke zajednice u Čitluku, Mostaru, Neumu, Ravnom, a od prošle sedmice i u Jablanici. Osnivanje turističke zajednice prošlo je saglasno gradskih vijeća u Čapljini i Konjicu i nadam se da će i tu skoro zaživjeti u punom kapacitetu. Ostaje još stolac i prozor rama, istaknuo je direktor turističke zajednice HNK. Naglasio je kako se već 20 i više godina priča o potencijalima, ali da je vrijeme da se ti potencijali napokon unovče i prestanu biti samo potencijali. Bogom smo dat kanton, počevši od našeg sjevera, Rame, Konjica, Jablanice, preko Mostara, Čitluka, Međugorje i Čapljine, sve do Stoca, Ravnog i Neuma, koji je jedini izlaz na more Bosne i Hercegovine. Jedini smo kanton koji je toliko bogat i prostranstvom i kulturno-historijskim spomenicima, prirodnim ljepotama, vjerskim turizmom i morem. Sivu ekonomiju iz turizma moramo maknuti te početi punim plućima raditi za naš turizam, zaključio je Maslać.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Natalija Medojević, jedna od glumica u predstavi Četiri sestre studentskog pozorišta Banja Luka, naša je sagovornica.
2: Meni je ovo druga godina da budem na ovom festivalu i stvarno moram pohvaliti sav tim koji stoji iza ovoga. Organizacija je stvarno divna i Konjic kao takav je stvarno lijep grad. Ako Bog da, da se vidimo još mnogo godina.
3: Ja sam Milica Petković. Ovo je moj prvi dolazak. Iskreno da vam kažem, ja sam oduševljena koliko je grad lijep. Eto, dočekalo nas je lijepo vrijeme što je doprinijelo tome i voljela bih stvarno da dođemo i češće, pa ako ništa, bar da dođemo tu malo da uživamo, da gledamo rijeku i da pijemo kaficu. Nije daleko, ali inače što se tiče festivala, osjećali smo se zaista dobrodošlo. Sve što je bilo potrebno imali smo pri ruci, uvijek su ljudi bili tu, tako da sam stvarno zadovoljna i bilo nam je jako prijatno i na sceni igrati.
4: Ja sam Sara Đurić, inače sam iz Doboja, ali u Banja Luci studiram i tako sam se priključila studentskom pozorištu. Veoma sam zadovoljna i nadam se da ćemo doći opet.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Sa nama je Boris Balta, glumac u predstavi, tri prikazivanja Boga u izvedbi Narodnog pozorišta Tuzla.
2: Pozdravio bih sve slušatelje Radio Konjica, kao i sve Konjičane koji su u vašem gradu. Tako da, sa ovom predstavom smo gostovali svugdje, mi igramo, trudimo se od bilo gdje da igramo, da je odigramo na vrhunskom nivou koliko god možemo. Što se tiče festivala glumca u Konjicu, mislim da je to jedinstvena prilika za sve glumce da se prikažu. To je nešto što bi trebalo podržavati od gradske i kantonalne i federalne vlasti, pa i državne ako postoje određena sredstva, jer ovo je jedna od rijetkih prilika gdje se bosansko-hercegovačko glumište ili bosansko-hercegovački teatar može u pravom smislu riječi razvijati.
1: Edis Žilić, naš je sagovornik.
3: Uvijek je bilo lijepo doći u Konjic, ne samo zbog pozorišta, nego zbog hiljadu drugih stvari na koje ste vi vjerovatno navikli i viđate i svaki dan. Međutim, ja iz Tuzle kada dođem, iz kontinentalnog dijela do duše, i vi ste u kontinentalnom, ali toliko ste blizu moru i imate tako lijepu rijeku i tako fantastičnu prirodu, da se radujem doći u Konjic prvo turistički, a ako se i posao može da poveže uz to, onda je to dupli užitak. Mene lično zanima i botanika, i sport, i pozorište, pa i rafting na Neretvi me zanima. Ja sam Konjicom oduševljen kao gradom, kao ljudima i kao fantastičnom, prelijepom mjestu u Bosni i Hercegovini.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Nakon prvomajskih praznika u Neumu su počele intenzivne pripreme za predstojeću ljetnu sezonu, a prema riječima predstavnika turističkog sektora, prve najave su optimistične. Službeni početak ljetne turističke sezone u Neumu zakazan je za 12. juni. Najavljen je bogat, zabavni gastronomski program koji bi trebalo da privuče veliki broj domaćih i stranih gostiju. Direktor turističke zajednice općine Neum Nikola Prkačin rekao je da će posjetiocima biti predstavljena lokalna gastronomska ponuda. Održat će se na početku naše šetnice, gdje će hotelijeri, ugostitelji i turistička zajednica u saradnji s općinom Neum pripremiti prezentaciju naših autohtonih jela i pića. Riječ je uglavnom o morskim plodovima, ribi, mesu te našim lokalnim vinima. Sve će se dijeliti gostima i posjetiocima. Očekuje nas i zanimljiv muzički program, a o imenima ne bih govorio, rekao je Prkačin. On je dodao kako su zabilježeni određeni problemi s dolascima gostiju iz dalekih tržišta. Imali smo određene manje probleme vezano za goste s dalekog istoka koji su koristili Dohu, Katar i druge bliskoistočne zemlje kao tranzit za putovanje po Evropi. Na njih se odrazila ova situacija, ali kada je riječ o našoj turističkoj sezoni, očekujemo da će biti uspješna, rekao je Prkačin. Kada je riječ o cijenama, očekuju se umjerena povećanja od 5 do 10%, najprije zbog rasta troškova rada i poslovanja. Iako precizni podaci o ukupnom broju smještajnih jedinica još nisu službeno evidentirani, procjenjuje se kako Neum raspolaže s 15 do 17.000 ležajeva u hotelima, apartmanima i privatnom smještaju. Jedan od prioriteta u narednom periodu bit će digitalizacija sistema prijave i odjave gostiju.

0: Noviteti.
1: Mirko Šenkovski, Džeronimo, renomirani hitmaker, tekstopisac, kompozitor i producent, ponovo je aktivirao svoj projekt i bend Džeronimo i tako najavio novo autorsko muzičko razdoblje koje će nam donijeti niz sjajnih pjesama, novih potencijalnih hitova, ali i live nastupa. Objavljena je i nova pjesma Zoro Bijela, snimljena u saradnji sa grupom Crvena jabuka s kojom Džeronimo autorski sarađuje na nizu albuma. Zoro Bijela je emotivna pjesma koja govori o neostvarenim snovima, odnosno neuzvraćenoj ljubavi i sreći koju svi tražimo u svojim životima. Ovaj duet je i savršena kombinacija snažnog vokala Mirka Šenkovskog Džeronima i prepoznatljivog emotivnog glasa Dražena Žerića Žere iz Crvene jabuke. Glasovi sami za sebe pričaju priču u kojoj će se mnogi pronaći.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Još u ponedjeljak 25. maja u emisiji Konjici jučer, danas, sutra možete se prijaviti za učešće u ovogodišnjoj akciji Majska ruža. Pozovite nas na broj 036 727 230 od 10 sati i 15 minuta. Prijave završavamo u ponedjeljak. Tražimo najljepše cvjetne oaze. Je li vaša jedna od njih?
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026.
0: Organizator Radio Konjic.
1: Pokrovitelj akcije Grad Konjic.
0: Partner akcije Rukotvorine d.o. Konjic.
1: Prijatelji akcije.
0: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar.
1: Invest Group d.o.o. Konjic.
0: MBH Prom d.o.o. Konjic.
1: Global Tech d.o.o. Konjic.
0: Poljoprivredna apoteka Agrovest d.o.o. Konjic.
1: Agencija Visit Konjic.
0: Majska ruža Radio Konjica 2026.

proaktivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: tražite na bingobih.ba.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 KN. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 KN. Farba za kosu palete 5,75.
3: Amko Commerce. Najbliži vama.
4: Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062 853 955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu prvog, drugog i trećeg dana Kurban Bajrama.
5: Radio Konjić. Marketing.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
2: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
1: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
2: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
1: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama. Bingo 7,15. Napoli.

0: Britanke 430 grama, Jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, Foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-9588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
2: Marketing Radio Konjica.

0: Konjić. Marketing.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koji olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Tata, imamo lijepu vijest.
4: Čekamo bebu.
5: Konačno! Baš ste me obradovali.
3: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
5: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
6: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
0: Radio Konjić. Marketing.